I Slovenská tiskovná agencia Stát znanost a píše Mansa Achčin. Juliana, že 100 let poje slavo Julským Alpam. V osorču doline Trente, tik nad Smaragno Sočo in pod, pod strmými pobočí kukle se skrýva poseben košček narave, Alpský botanický vrt Juliana, jediný tovrsten vrt u Slovenii. Letos mineva 100 let od njegove ustanovitve, na svega četrt hektarja površine uspeva okoli 600 rastlinskih vrst, tudi kakšne, ki jih sicer lahko občudujemo le visoko v gorah. Do Juliane lahko obiskovalci prispejo iz več smeri. Čez prelaz Vršič iz gorenske strani, mimo Bovca po dolini Soče ali prek mejnega cestnega prelaza Predel iz italijanske strani. Do vrta vodi ozka ovinkasta stezica, ki se nekoliko vzpne nad glavno cesto skozi Trento. Že med hojo se pogled odpira proti okoliškim vrhovom, šumenje Soče pa ostaja nekje spodaj v dolini. Ko stopiš skozi vhod, se zdi, kot da si vstopil v pomanjšan svet Julijskih Alp. Prišli ste ravno ob pravem času, nas na vhodu pričaka Špela Pungaršek, strokovna vodja Juliane. Maj in juni sta najlepša meseca za obisk, saj zdaj cveti največ alpskih rastlin. Vrt je v tem času res v polnem razcvetu, je dejala. Obiskovalci lahko vrtu vidijo značilne rastline naših Alp, pa tudi kraške vrste, kakršne srečamo na Primorskem. Prav ta mešanica alpskega in kraškega sveta dela Juliano nekaj posebnega, je pojasnila. Na majhnem prostoru uspeva karkoli 600 različnih vrst rastlin, med njimi približno 70 zavarovanih vrst in 60 vrst zrečega seznama ogroženih rastlin. Že po nekaj korakih po vrtu nam pogled obstane na planikah. Planika je bila pri nas prva zavarovana rastlinska vrsta. Zavarovali so jo že leta 1896. Danes v slovenskih gorah ni več tako redka, kot je bila nekoč, a ostaja ena najbolj prepoznavnih rastlin slovenskega visokogorja, je dejala. Med posebnostmi vrta so tudi vse tri vrste lilij, ki rastejo v Sloveniji, številne perunike, klinčki, triglavska roža in šopasti repušnik, redka rastlina, ki raste iz skalnih razpok v Južnih Alpah. Vrt je leta 1926 ustanovil tržaški posestnik Albert Bois de Chesne, navdušen ljubitelj Julijskih Alp, ki je dolino Trente dobro poznal kot lovski zakupnik. Skupaj s prijateljem, znamenitim raziskovalcem Julijskih Alp Juliusom Kugijem, je sanjal o nečem posebnem, o vrtu, ki bi obiskovalci popeljal na simbolično pot od doline do Visokogorja. V spodnjem delu so zato zasadili rastline bukovih gozdov, višje vrste ruševja in visokih steblik, na vrhu pa visokogorske rastline, je dejala Pungaršek. Kot je pripovedovala, so prve rastline z okoliških gora prinašali v košarah in na hrbtnikih. Vsako posebej so ovili v vlažnem mah, da se med potjo ni izsušila, je poudarila. Rastlinam so skušali ustvariti čim bolj podobne razmere, kot jih imajo v naravnem okolju. Nekatere vrste so uspevale takoj, druge precej težje. Posebno trmasto so se izkazale praproti in rastline, ki ljubijo kisla tla.
Danes je podoba vrta nekoliko drugačna od prvotne. Zaradi vse bolj vročih in sušnih poleti nekatere visokogorske rastline vse težje uspevajo, med njimi tudi Zoisova zvončica. Nekoč je uspevala tudi v Julijani, vendar je lega na približno 800 metrih nadmorske višine vse manj ustreza. Danes jo skušamo vzgojiti iz semen, je dejala. Če ne bi imeli urejenega namakalnega sistema, bi bilo ohranjanje številnih vrst še bistveno težje, je dodala. Po drugi strani pa kraškim vrstam toplejše in bolj sušne razmere ustrezajo. Kot ugotavljajo v Ljubljani, bi lahko se rastline v prihodnje dobile še pomembnejše mesto v vrtu. Na eni od klopi v vrtu na razgledni točki Belvedere se pogled odpre proti okoliškim vrhovom. Tu sta nekoč sedela tudi ustanovitelj Arbet Bojs de Šezne in njegov prijatelj Julius Kugi. Fotografija ob klopi ju še danes ohranja v tem trenutku. Osrečujoče počivališče bogov je to. Tam se lahko pomudiš in razmišljaš, tudi sanjariš, kakor je te je volja, je v vrtu nekdaj zapisal Kugi. Izvor imena vrta ni povsem jasen. Najverjetneje ga je Bois de Šezne poimenoval po svoji ženi Julji, ki je umrla leto pred njegovim odprtjem. Po Juliusu Kugiju pa Julijana nekako poje slavo Julijskim Alpam, je pojasnila. Julijana pa ni le zgodba rastlin, je tudi zgodba ljudi. Za prvega vrtnarja je Bois de Šezne izbral domačina Antona Tožbarja, vnuka znamenitega trentarskega lovca. Ob njem je delala tudi Ančka Kaus, domačinka iz Vrsnika, ki je kljub skromni izobrazbi poznala rastline po slovenskih in latinskih imenih. Julius Kugi jo je opisoval kot izjemno predano in srčno vrtnarico. Njeno delo sta kasneje nadaljevala Tožbarjeva hčerka Marija in njen mož Jože Završnik, danes pa družinsko tradicijo nadaljuje njun sin Klemen Završnik. To je vrt, ki ga niso gradile samo generacije rastlin, ampak tudi generacije ljudi, je dejala Pungaršek. Julijana je od leta 1962 del Prirodoslovnega muzeja Slovenije, kjer jo razumejo kot živo zbirko rastlin. Praznovanje stoletnice vrta bo vrhunec doseglo ali je doseglo 6. junija v domu Trenta, ker so pripravljali osrednjo slovesnost v sodelovanju s Triglavskim narodnim parkom. Predstavili so nov film o Julijani, nov vodnik po vrtu in pripravili strokovna predavanja o vlogi botaničnih vrtov danes. Ob stoletnici si Špela Pungaršek želi predvsem, da bi Julijano odkrilo še več ljudi. Vse obiskovalce lepo vabimo, da vsaj enkrat v sezoni obiščejo naš vrt. Julijana se skozi leto neprestano spreminja in vedno ponudi kaj novega, je zaključila.

Imamo še nekaj časa za par novic iz Slovenske tiskovne agencije. V čast dneva državnosti, s katerim Slovenija letos obeležuje 35 let samostojne države, se bo danes zvrstilo več slovesnosti. Vrhunec teh bo na predvečer praznika drevišnja državna proslava na Trgu Republike v Ljubljani. Na njej bosta tokrat slavnostna govorca dva, predsednica Republike Nataša Pirc-Musar in predsednik vlade Janez Janša. Še pred osrednjo državno proslavo se bo danes zvrstilo več slovesnosti. Na slavnostnih sejah se bosta sestala tako državni zbor kot državni svet. Predsednica republike pa bo v predsedniški palači gostila sprejem za svojce padlih v vojne za Slovenijo leta 1991. Z dnevom državnosti, ki je tudi dela prost dan, zaznamujemo dogodke pred 35 leti, ko je takratna slovenska skupščina 25. junija leta 1991 po nekajletnih prizadevanjih sprejela ključne dokumente za osamosvojitev. Ministr za notranje zadeve in javno upravo Franci Matoz je v poslanici ob dnevu državnosti, ki bo jutri, in ob dnevu policije, ki ga obeležujemo v soboto, poudaril, da sta dneva neločljivo povezana. Slovenski policisti, tedaj še miličniki, so namreč odigrali pomembno vlogo že v procesih osamosvajanja in med vojno za Slovenijo. Po njegovih navedbah je slovenska policija v treh desetletjih in pol zrasla v sodobno organizacijo, ki se danes lahko postavi ob bok evropskim in svetovnim policijam. A ne glede na to, je pred njo več ključnih izzivov. Med njimi je izpostavil kadrovsko podhranjenost, ki je posledica zlasti upokojevanja in nezadostnega zanimanja za delo policista. Policijski poklic je treba zato po Matozovem mnenju ponovno narediti privlačnega za mlade. To je bilo povzetek novic Slovenske tiskovne agencije. In tako, dragi rojaki, kazalci na uri se pomikajo na pol osmo in moram se za nocoj od vas posloviti. V nedeljo popoldne ob dveh pa ste zopet vabljeni, da prisluhnete slovenski besedi in pesmi. Lahko noč od Rosemary.